neoliberala. Šta se ovo dešava? Svuda oko mene ljudi njegovanih brada. Svuda oko mene ljudi nekih čudnih brkova. Stomu neoliberala, šta se ovo dešava? Žižek na policama sa 100 svjetskih kuharica. Bestselleri o jastozima. Mladost tek prohodala, a kleči na koljenima. Kunu se u Boga, a postrojava ih religija.

0: Jungle Boy. Dilam samo melodijo, kradem sam da mene vidio. Hlače dol u brzo pot, sam da dnar na bank je gor.
1: Pizza, maglančnik, pizza, finančnik. Pizza, maglančnik, pizza, finančnik.

im svet. Ti pobijaže pokojan, ženu par let. Ma ti delala je v muri, od 15 goleta dale. Uća delo je v tiskarni, ne smo meli čuda pare. Ne smo meli niti nulo, pa će tak za mjesta v mjesec. Se je život dale guro, no glavno. Čas je hitro leto, 90-a prišlo. Doma su si bederali, Jugoslavija se zrišla. A mi ne bolu kurac, tam sredi desetletja. Ne začo rap zanimat, Warren G, Public Enemy. In še bi leko guro.

Pjenilo se svašta, u gotovove problema samo pametan oprašća. Spozno sam kolege, časik da je oćom rao. Krato moški sam ve kući, u lime kao je šao. Ali to kad te ne buje, te napravi bole tof. Leta 04, spozno folka snifa prah. Končo šolo se od strano, kojih jebe nesam nicu. Nesam nigdrš na fulinije, al sak

0: Veličine Park. Sviđa smo odrasli da se jeti.
1: Kole, to so bili, so še.
2: En komando je odpila.